Hvem er dette? Du blir med i trekningen av radioen om du skriver navnet hennes i en tekstmelding du sender til nummer 1904 og starter den med P4.